Nguva jirikwana kuita gumi makumalongo muno mseso no mseso mumwe. 10:41 mabasa ngondi mechindao ndoda inja nyakwenda. Leonardo Kalikoka zvakwata mugove na baba ndingati kombu nini ngali jet chasimira kana sao Boca disinu toenda kurimbio kuringi tozuza zvibakera taitsvakwa itusu matombozana edu ngalijo ukalahwa zvaunoita imwimwi vamweni zvinotokutovereketa arivo mbwe jamsochi.